započinjemo pričom o starici Bejzi, koja je u ratu točno prije 20 godina od vojske dobila u zadatak da se brine o sjemenu, kako su je kazali, uvoznog paradajza. U neznanju ona je uzgajala kanabis.

Pičkica, over, spizdi, live, Kurčeva pisarna, pofukan koncert, odjebi.

jer ti si bija feral i zadnji zusta. Ti si bija lučonoša istrijanstva. A sad će lipo svaki i u miru tornati svojem plemenu i vjersko-plemenskoj pripadnostima i ostalim plemenskim sranjima. Prez bilo kakovega srama, senca vergonja. Dragi druže, pikuniranje sam nastavija suzeći, slineći. To je bilo jače od mozga. U valovima mi je dohažalo unako kako to jugo dela moru. Viput u ritmu valcera Jimi Hendrixa.